zema bo khami lo wa tha ta tan a than ania vi kong te we sai zo ami po in upa ele zo ro thang te chung pa ram thar ve ang ni le upa pi la ram sa wa te chung pa thil tang mi wa tha ta tan a than ani po ka ga le dia ti gra te por tha dong pui mi in som sa ti u na we te ku zo kong pui ma din ra te chung ta da ku ni la te le a ku por tha mi te lo wa tha ta tan a than ania pa ni lo po ni in ma chwa ni pi kwa ที่ความปุ๋ยเด็กมากหัวกี้จนปุ๋ยมีเจริญชาติตาอาคารอันนี้พวก